hanyi leswi hi nga swi endlaka a ku va hi vhikela vubi hi leli xanisaka mahanyeleni ya hina na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Marlene loko a ku a ximati ntlhaveni.

Ntsimatsima nga swi tivile swa ku vunanga ka na byona kumbe tingoma sanga na tona hi ku tala ka tona i tingake kambe a wa tsundzuka leswaku ta hundza mune wa makume. Albert Miceka a ve ni 15 wa vana na vambirhi a nga dzisati ku luza 5-1 la ku seleke ntsena 11. Vana lava a va tswaleni vasati vanharhu a nga nkosikazi wa vumbirhi na wunharhu. Ka nkosikazi a ve ni 5 wa vana ni mun'we, wa vumbirhi na yena a ve ni 5-1, kasi ka lowa wunharhu a ve ni 5 wa vana ntsena. Ka vana lava vanharhu i vachayi na vona va landzelela a ndzima ya papayi wa vona.